mekra hyira awurade me mmoade nyinaa nhyira ne din krɔnkrɔn ɔkra hyira awurade na ma wo wie mfi ne neyɛ pa ɔna de wo nkɔ nsoro afi wagye wo nkɔ afi amanem ei awurade yɛ kɛse ɔkra hyira awurade hyira awurade na yɛ ne kɛse sɛ m

said the mouth, they can't get into you. Papa, you're a cradle. And the paper, no, why you feel you, pa. And Shrank Casa for a radi. So, no, cause so, see, see, no, na ye ho ye fe papa se sike nu ye mpa nya mi se ye ame ye ho ye fe ye pa aye sa no bi hu ara un so da afim so wa ku tan so ani na ye kan so junya bi se fo mu da tan no all right ye kwa fa nya mi asem enyo ma ye de kwa fa nya mi asem no ase yesu e ka wo ho yesu ka wo ho a kire se bibia ekoye edema enti anope yankoti yanuma edekofa nyame asem efi yan papa osei boatin ho osi yesu eka wo ho

0: mutintim ban gambling wey true inti twan wa hwe yie mu enye ma wona wondi mfie dum wotwe gaming commission of ghana ajin krato yatum
1: na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate e esro ene kom ya ensese eye opia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju medie so ye de katso de da ama
2: abraju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv ene ishira fm so